0: Grab the friends. Grab the hiking boots. Don't forget Granny. She's got the snacks. Grab the rods. Grab the picnic basket. Grab the paddle rackets. Grab the stand-up paddle. Oh, grab the paddle for the stand-up paddle. Then grab the keys and get out there in the all-capable, all-recreational, all-new Toyota RAV4. Because it's the weekend. Visit your nearest dealer to be part of the adventure.
1: Saturday just get better and better on KFM 94.5 with the KFM Top 40 with Carl Wasty, powered by Checkers. Extra interviews.
2: Ed Sheeran, welcome to KFM 94.5, my brother.
1: Extra trends.
3: Like a brew.
1: Extra chances to win. And extra savings. 4 hours, 40 songs. The KFM Top 40 with Carl Wasty, powered by Checkers. On KFM 94.5. Stream it on DSTV channel 880, YouTube, or the Prime Media Plus app. On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Ons begin met die jongste nuus by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie waar kampusse en koshuise amptelik gesluit is. Dit volg na verskeie massavergaderings en betogings oor die afgelope 2 weke. Die betogings spruit uit studente se griewe oor finansies, historiese skuld en die universiteit se nuwe aansoekfooi. Kapoetse Lauren Kansley.
5: The Cape Peninsula University of Technology Management has made a decision to shut campuses, including all residences. This decision was taken after a building was set alight on the Bellville campus yesterday, which posed a significant risk.
4: Die saak teen 'n vrou wat daarvan beskuldig word dat sy haar niggie se 5-jarige dogter vermoor het, is uitgestel. Die 40-jarige Nolusindusu Tia het vandag in die Athlone Landdroshof verskyn. Sy is Sondag in Samora Machel in hegtenis geneem, enkele ure nadat die liggaam van 'n 5-jarige meisie gevind is. Die hof het vandag gehoor dat 2 vroue Saterdag aand by 'n plaaslike shebeen gedrink het, terwyl die kind by dieselfde drinkplek geslaap het. Daar word beweer die 2 vroue het in 'n woordewisseling betrokke geraak, waarna die beskuldigde glo die kind se ma gedreig het en die 5-jarige saam met haar huis toegeneem het. En in Pakistan is die voormalige premier Imran Khan na 'n hospitaal verplaas vir mediese toetse. Die Hoge Regshof het die beslissing gemaak nadat sy prokureurs gevra het dat hy ondersoek word. Khan is sedert 2023 in aanhouding op korrupsieaanklagte. Hy hou vol die sake teen hom is polities gemotiveerd. Kom ons kyk na vandag se weer temperature. Kaapstad kan uitsien na 19 grade, die Parel 22, Springbok 28 en Swellendam 20. Net weer jou hoofstorie. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie se kampusse en koshuise is amptelik gesluit.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. The most music.
6: Let the music play.
7: To make you feel great.
1: With E.B. Inglis.
8: We'll be singing.
7: On KFM

0: For most people, tiredness is not a sleep problem, it's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
2: 4.5, this is EWN.
3: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het na die parlement opgeruk terwyl die universiteit se kampusse en koshuise gesluit word. Dit volg na 2 weke van betogings oor studente se finansies, historiese skuld en die nuwe aansoekfooi. Kaputse Lauren Kansley sê studente in koshuise moet teen môre uitwees. Sy sê die universiteit hoop gesprekke met studente kan voortgaan.
4: We also had incidents previously of staff and students being rushed to hospital with critical injuries. At this stage, the university is in its highest crisis alert level, and to avoid a potential loss of life, this decision was taken.
3: 'N Meerbeskuldigde in die Nafees Modak verhoor ontken steeds dat hy vanuit Polsmoord tronk 'n aanslag op die bekende strafreg prokureur William Booth beplan het. Beskuldigde nommer 4, Taufik Brown, ontken ook dat hy die leier is van die plaaslike bendegroep wat Modak na bewering gebruik het om moorde in sy opdrag uit te voer. En na die swaar reën in Januarie sal afdelings A en B van die Tabakamp in die Kreer Wildtuin in September heropen. Die kamp is ernstig deur oorstromings beskadig. Bosbou, visserye en omgewingsminister David Meyer sê herstelwerk aan die Letaba hoofvlakbrug is byna klaar. Die totale koste van die herstelwerk word op net minder as 1 miljard rand geskat. Kom ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad bereik hoogtes van 19, die Parel 22, Springbok 28 en Swellendam 20. Net weer jou hoofstorie. Studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het na die parlement opgeruk terwyl die universiteit se kampusse en koshuise gesluit word.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: Welcome to Dance Dag. Any track you like, as long as it's got that Dance Dag vibe to it, send it my way. 082-945-0940.
1: The hits at 6.
2: Dance Dag.
3: Dance Dag.
1: On KFM 94.5.
4: Mr. Weisty, hoop het gaan lekker jou kant. Ja, ek gaan vanavond chips en tomato jam eet. Hy is het lesie ken. Luister, vir Dance Dag, Brooklyn Bounce, bass meets the melody. Weet jy wat in laas het jy die ns, ns, ns, tune gehoor nie? Weet jy hou so van ns, ns, ns?
0: Weet ons.
4: Geniet om, lekker vir Dance Dag.